0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: MTEL Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u MTEL poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: koja se nametnula kao njena unutrašnja nit.
1: Što bi meni žednom život bez izvora, niti izvoru bez mene žednoga. Niti mi možemo opstajati kao ženska bića bez te muške polovine, niti oni bez nas. To je vječita borba, dok god je borba, to je ljubav.
0: Srđan Marjanović je tokom večeri cetinsku publiku podsjetio na pjesme koje su obilježile jedno vrijeme, ali i generacije slušalaca. Organizator književno-muzičke večeri je Centar za kulturu prijestolnice Cetinje.
2: Pregled sedmice.
3: Prvi zvanični trailer za novo autorsko ostvarenje crnogorskog reditelja, multimedijalnog umjetnika i producenta Aleksandra Vujovića predstavljen je publici najavljujući film koji kroz spoj fantastike i drame govori o umjetniku, stvaralaštvu, muzici i porodičnim vrijednostima. Nakon velikog međunarodnog uspjeha, brojnih nagrada i selekcija koje je osvojio film Duga, Vujović u razgovoru za Radio Cetinje donosi prvi uvid u svoj novi projekat, ujedno i drugi dio filmske trilogije Tri ličnosti, opširnije na portalu Cetinski list.
2: Pregled sedmice.
3: Više državno tužilaštvo u Podgorici pozvalo je u srijedu Cetinjanku Vesnu Pejović povodom njenih javno iznesenih tvrdnji o motivima i pozadini masakra na Cetinju 12. augusta 2022. godine. Iz tog tužilaštva su, odgovarajući na pitanja portala R-Media, saopštili da će Pejović biti saslušana u najkraćem roku.
2: Pregled sedmice.
3: Sada slijedi jedna muzička numera, a onda se vraćamo pregledu sedmice.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Pregled sedmice.
3: Nastavljamo pregled sedmice sa informacijama koje su obilježile četvrtak 10. septembar. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja doma starih na Cetinju, istakla je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnice Cetinje Marina Martinović. Ona ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori i da prosječna starost prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom starih. Uvjereni smo da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku drugih kolega u Skupštini, ali i prijestolnici Cetinje kako bi našim najstarijim sugrađanima obezbijedili zaštitu i dostojanstven život, ali se i na neki način odužili generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović.
2: Pregled sedmice.
3: Nakon lošeg starta sezone u regionalnoj ligi, uprava Cetinskog Lovćena odlučila je da dodatno pojača igrački kadar, pa je tako novi član crnogorskog šampiona golman Predrag Mijatović. On je u redove Lovćena stigao iz ekipe Dinama iz Pančeva gdje je proveo prethodne dvije sezone. Tokom svoje karijere branio je boje Partizana i Metalurga, a oprobao se i u elitnom rangu francuskog rukometa. Mijatović, koji ima 24 godine, prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Srbije.
2: Pregled sedmice.
3: Petak 11. septembar obilježile su sljedeće informacije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje su u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom na Cetinju i po nalogu postupajućeg državnog

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Emtel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.